0: تیر میشن و برپا میشن اب نره فقط شب و دور زندان صبح فقط نور ببینی و صبح فقط صبح باید کف درباز بودم آجی فنشفن بود روزش پرواز میبارای نراش هاشمی و غنبار قریبی موزون رو کسی به اختا هنو فصل سرماست
1: سر برف
0: سر برف آجی سقوط از دل این حادث و بور ولی این خونه پر حادث هست من این خونه ها میام یا اشخال که حال خوب یا اشخال که حال خوب میخواست یارو گوی تره گو میخوره هرکی میگن و بلدتش ولی بیا تاریک شاید کسی نبینتت توی کسافت خرقیم مثل دیروز تو هر جا میشه پخشیم توی سطح شهریم دوه روی تقویم مسابقه است منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم شم و ورده که سرپا میشم من هیچی ندارست من سر شاجه هاست ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون تش طبیعیه بزنی در بریم ولی میدونم و میدونم جفتمون تش نصیب من و تو پوشیه سیاهیه دیگه حسابی کی به کیه دیگه میلاد نکس میگه با چهره مردیم توی دالونای مرگ شاید همه گمشیم هر شبش تاریکه نفسش میگیره تو قفس میمیره بالاشو چیدن